chaono pa ei punai te wa pe mita kunya are mi mai kongo ua pe a pe shai te po awa muka ta esa ma mai ko happy anye porandua ha ei se yuku wa